0: يعني هو كان هناك كمان
1: يا ابو فرد يون دا يا بس لبعدم تورينجا
0: يا
1: تو دا فيرا تو ان اكتوبر
0: ده هي كوركت ام يا
1: هذا
0: هذا وان جود داك ات انا او فور كريب دير ات انا او فور كريب دير